Volbeat her på Radio Rock. Jeg skulle gjerne vært der på den konserten. Jeg litt usikker på hvor det var, et eller annet sted nede i Europa. Volbeat spilte sånn midt på 2010-tallet en gang. Så hopper en fyr opp på scenen og blir med og synger på, hva heter den låta da? Heaven Nor Hell, altså Volbeat-låta. Gjett hvem det var da? Steven Tyler. Det ganske crazy.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Med eget nett.
3: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Audio Slave og Be Yourself her på Radio Rock. Youngblood, han er et navn jeg leser støtt og stadig. Har ikke noen voldsomt forhold til henne. Har ikke hørt så mange låter. Har hørt den her riktig nok et par ganger, for vi spiller den her. Men kommer til Tons Rock spent på hva den pakka der blir live. Du skal få Zombie av meg her på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillemas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Klas Olsson kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
6: Vi fikser det.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
14: Joker, den gode naboen. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi, den der til overs?
14: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Den sakken er opp for grabseler.
14: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg!
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
0: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarm.

0: Fleiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
6: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser

0: Ivar og Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt.

0: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: Montag, lieben, glasen, globen.